0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Får
1: nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Nei da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Jo, det er bare sånn jo.
2: Nei, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 5768 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Snackar med Västervärldland. Tarkens tjänster på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värgland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Och då har oss en inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västervärmland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där väl ska.
1: Ja, och leva just... där väl ska.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se billettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kalla in åt den franske rivieran i 1970. Kaffer det? Kaffer vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger det här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktig god natt.
0: Tack detsamme.
1: Ja,
0: det er jeg. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, det är Jon Havina. Välkommen till nattsändning, nästsisten, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havina under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havina. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och sen redan så ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, bilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och försvaret går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del, och Rädar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och Fjellet, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej,
0: du ska gänta. Jag kan gänta spörsmål, ja. Och det är: kvar heter dama i portvägen 2. Kvar heter dama i portvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvugglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvugglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Kvar är Asvog Kärvik Leia för. Kvar är Asvog Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bättre Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil.
1: Det har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det ja. Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter... Ja, kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: knowing that. Ja, hallo, kannst du noch? Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja,
0: ich
1: bin da.
0: Ja.
1: Ole Jansson.
0: Ja, hi, korrekt.
2: Ja, gut. Hallo.
0: Hallo. Spørsmål 9 och NAS system. Den är så slik. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. Men mest en populär plats att gå från klassen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och ställde sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne Forsöter, men nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss då.
0: Ja. Vad
1: heter svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bonde, Hugo, Tia, men du kan gå upp över till Molden då. Det kanske är det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj? Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Ja, hallå, region Havilland. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havilland under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havilland. Nummer 2, Jon Oddvar Vindar, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en inkon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, nu bilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och passfart går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Reidar han har en konsert här på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han Kjell Inge Neberg, han har jubelsdag i dag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir i dag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jubelsdag. Han blir 66 år i dag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nästan. Och CC Cowboys, de är ju kända för lite rockasånger med ganska goda texter. Och denna heter alltså Kanske du behöver någon.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du
0: ska jag kan jänta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2. Kvar heter dama i portvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Sigrun Forslund.
0: Ja.
1: Jag är Arvo Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det, oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Vi snackar med Vettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här är korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en bil. En ganska dyr bil. Det har inte jag råd till.
1: Jag
0: har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål selv. Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad är
1: det svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molde norr. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molde nej, men inte. Hej, korrekt. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färar vi 8 maj?

0: litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr I dag. Når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt, så det vi ikke før I dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står I fjoset?
0: Nei, det noe et... Ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr I sin del så det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det jo det noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de, sånn at de liksom heldige og at de klare for det da, så det ser ut som det begynner å komme nå så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det I munnen til de dag for dag
1: Det må nå være helt fantastisk Jeg lurer på det går så yvlig det her Da har ikke mye søvn har du fått I snitt nå om neden?
0: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt sånn, men det noe det har noe lemper vi har rundt 300 lam da, så kom det noe I denne her lembingsperioden så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå så det, da blir det bra
1: Det det var det tre stykker som hadde åtte lemmer, sa du?
0: Ja, det tre stykker som vi venter på nå.
1: Og da det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
0: ja, om ikke en søv men en søv noe litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt I mer, så det noe jeg lettere da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det noe det større områder da, så en må følge med I pausen. En må nå, I hvert fall akkurat da en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: ja. Hva listen hadde gått I? Har du haft bruk for dyrlegen nå I denne perioden?
0: Ja, dyrlege hendrer jo, det ikke så, det ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med og Og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så det en kjempeviktig jobb I lembing. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot lambi nesten I denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrleger det som sokner til dette området? Og, ja?
0: Så vidt jeg vet av, så de to stykker som kjører her I Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det noe kanskje kjøring som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt du fått tak I dem?
0: Nei, de svarer telefonen, det noe med ringe.
1: Uansett hva tid?
0: Ja, de har jo alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
1: Og så det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva nytt å ha du til dem?
0: Det nå på en måte mest når vi skal se som nå, så det nå, hadde de jo et informasjonsmøte, da, og det jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det jo mer på slike ting, og når man skal søke om ting og slekte, en kanskje forheldes til landbrukskontoret I dag, når man skal gjøre noen endringer eller slike ting.
1: Så den passer på at dere får den informasjonen som trengs I forhold til det byråkratiske greia?
0: Ja, og så kan de I alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
1: Ja, for det liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det mye rundt etter gårdsarbeidet.
0: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, heter som, og dokumentasjon jo vårt både I landbruket som på så mye annet, mye mer krav til, sånn at det da, så der må vi prøve å innfri med da, så det, og der så ja.
1: Gjør det litt skikkelig, ja. Og så det, jeg vet jo om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrsene, både gjet og saus, slipper dem til fjellet, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
0: Ja, vi har det på en hele del av sauden, så har vi det med å säkert en bjödler från Getargut heter det. Så det fungerar våldsamt gott då. Nu har han ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hundesanking?
0: Ja, men jag har getarhund med, så det här är... Det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
0: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad, han, oavsett om det är släck eller släck. Så, det är, så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
0: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhållande till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
0: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva att hösta slotten till idag. Så man har fort till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden när gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
0: Ja, men man nog prova att tepassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog det som var tanken, ja.
1: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
0: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambet kan släppa det ut och se som en arg på dessa små utareal när en dag fora och lambet om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
1: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kämpegod sommar.
0: Tack för det.
1: Nu vet jag, nu ska du få greja på land.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrka mark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette
0: Hva du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øket noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øket fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til å bære, eller det gras, eller det, hva det mest av, vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott, så må du liksom, du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da ja, altså, hvis du ikke dyr, men sler og seler rumbadla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på russer så jo enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring I antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjelder det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller... Hva lysten det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da og da ser litt artig enn om vi arrangerer noe her I Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi tycker mig det är käckt då med här på landbrukskontoret att ni så kommer och hälder föredrag och sig om ja, allt möjligt. Så får man ofta höra att det är så käckt att komma hit för att det är gott uppmöte. Bönderna möter upp. Och självklart så är det alla åldrar och det är ju liksom käckt, men det är ofta man liksom får kommentar på att det är en unge församling med oss.
0: Hvordan upplever du driftarna här i Luster? Är det optimism bland dem som driver?
1: Det är väl både och här och. Men stort sett så uppfattar jag det så alltså bönden är det kunskapsrike. Det kan där de driver med. Och våldsamt många är optimistiska.
0: Förresten, är det någon som driver med hjärt?
1: Ja, då glömde jag att nämna då. Det är ju lite flert.
2: Det är det.
1: Vi har flera som driver med både ja, mjölkproduktion på hjärt. Både så leverar till, ja, de flesta leverar till Tine, men driver också en del produktion själv. Och ja, då så kanske jag har varit lite populärt sista tiden då. Det är det med ammegeit. Så det är nästan varit så att det, ja, det är många som har något geit sån för.
0: Men är det så att ha geit tanken det att det kan vara kämpelurt i förhåll till skogen som gror åt. Geit må nog vara fint.
1: Ja. Det blir ju brukt lite sån mer och mer kanske i skötsel och kulturlandskap då. Så det är ju vi har ju någon som driver med sån utlägggeita till ja sen det runt omkring på bete och så har vi ju så här dessa elektroniska gärer då på en måte. Du tränger inte att sätta upp ett fysiskt gärer men de har klaver runt halsen och får stöt och ljudsignal och sig. När det närmar sig där det inte lov att gå längre.
0: Det är en fantastisk inrättning, tänker jag.
1: Ja, du kan få bita på området så det hade ju ja, var så mycket jobb att sätta upp gärde och ja, du kan styra bitingen bättre.
0: Hur många är det som jobbar här på lantbrukskontoret?
1: På landbruk så är vi tre stycken. Och så är vi också, det är ju här i Luster så är vi egentligen många i förhåll till en del andra kommuner. Så det är ju bra. Och så har vi och naturförvaltare, miljörådgivare och viltförvaltare. Och så har vi ju den här vi har sett lite sån fagmiljö här på gången för vi har SNO och så här nationalparkförvaltaren rätt bort i gången så det är ja, mycket naturfag
0: kan jag säga. Det är ett brett miljö kan jag säga.
1: Ja, där är med. Där är med.
0: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det er jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slippe å sitte inne på kontoret hele tiden. ja, som jeg har gjort så her kontroll av så tidskottsordningen var det kanske inte lika populärt då när man kommer ut men där är käckt att komma ut till bönden och ja se hur de driver prata med dem ja.
0: Ja, hur liksom föregår dem?
1: Ja, det är att vi ska på produktionstidskott så är det 20% som blir plockat ut till kontroll. Det är för att alltså så ska den här kontrollerna ska liksom vara risikobaserat då. Men den här risikon kan vara bara att en inte har varit inom med någon på en del år. Och så är det liksom för att ja, sjekke at ting i orden, at det, altså det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert at mye av det jo det skal godt gjøres ikke, at det ikke i orden, men det
0: Hva tid du travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje, i hvert fall på den her hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
0: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så jeg har med 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje mest av det ryddeprosjekt enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at hun kan også få smiltidskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
0: Det var smil. Dagens smil. Et siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du veldig glad i både uteliv, du glad i dyr, du glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytta hjem åtte, og ja, så har han jo drivet meg litt forskjellig her og gitt at jeg kommer hjem igjen. Han har noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var nå her jobben her ledige, så søkte jeg på han og fikk han. Så derfor jeg.
0: Og slik var det.
1: Ja.
0: Tusen takk for praten.
1: Takk.
2: I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Neida.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetsle Värdland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej son, vem snackar med?
1: Nej, jag nådde bara åt
0: det. Jaha.
1: Nej, jag har väl fortsatt att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren. Var det lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte det.
2: Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var det. Nå, hei med deg da.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen annen som torst å prøve seg. Ja, det er greit om det var.
0: Ja. Nå kan du risikere om du reiser med alle billettene, det er ingen annen som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
1: Hæ? Nei, nå skal jeg gi meg.
2: Du får ei sjanse til å få to billetter. Nå vil jeg komme med et nytt spørsmål altså.
0: Ja.
2: Ja. Hvem er det som oftest kommer for sent til doktorteamen? Hvem kommer for alt for ofte for sent til doktorteamen?
0: Ja, det er en sånn en.
2: Jo.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Erbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att levera det här.
0: Ja, då skriv oss det upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där väl ska.
1: Ja. Och leva där väl ska.
2: Ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja. Ha det, ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nå är det tomt både för manufakturer och Sognaturen och allt. I følge min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja vel.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nå kommer ett av frimärkespørsmålet, ska jag säga, billettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti
2: sendt til
0: rivieren?
2: Fransk?

0: Det här var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var 3 gånger detta här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade sån topplös till damen så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Elegant.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: I like så.
1: Ja,
0: det er jeg. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det er i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det er Seimen, og Hjernen er alene. Seimen er vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen. Musikk

De Clan Nerny är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Temme var nett kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Temme gav den ut på albumet Higher Ground i 19.

0: Ja, hallå, Jon Havillan. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havillan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havillan. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en inkon andra. Och så är Röjdal som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare, nu kvilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och passfart går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Rädar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och Fjellet, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sanger med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej,
0: ja, du ska gänta. Jag kan gänta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigge den första.
0: Ja.
1: Så ill i rygg.
0: Ja. Det är rätt. Det är bra. Spørsmål 2. Kvän är rektor på Hafro barne- och ungdomsskola. Kvän är rektor på Hafro barne- och ungdomsskola.

0: Ja, hallo, här snackar jag med.
1: Du snackar med Wetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato Husab Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja här är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här stod jag. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya reaktören i Sångsravis som ska starta i august. Spørsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil. Det har inte jag råd till.
1: Köpa, du.
0: Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter... Ja, kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: knowing that. Ja, hallo, kannst du noch? Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja,
0: ich
1: bin da.
0: Ja.
1: Ole Jansson.
0: Ja, hi, korrekt.
2: Ja, gut. Hallo.
0: Hallo. Spørsmål 9 och näst sista. Den är så slik. Men minst en populär plats att gå ifrån krossen. Men mest en populär plats att gå från krossen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söderstyrn. Nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo färrar vi 8 maj?

0: Dette er noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marian?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så det så mye slike despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det såpass rolig, slik som det i dag.
0: Ja.
1: For så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Det litt gilet å her, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sand dine. Ser ut over Havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvidd, ja. Og det fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før jeg har.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si da? Altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så yvlig det her. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, men det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
1: Det det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det tre stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe. Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. Jeg må, når, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke som, det ikke så mange, men, men noen ganger har vi måttet ha det med, og, og det noen av oss som trygge til å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så, så det gjør en kjempeviktig jobb i, i, i Lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strie tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
2: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store, store avstander, så det nok kanskje kjøring som er mest, teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt er det å få tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det er nummer ikke.
1: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer de upp att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har du detta landbrukskontoret. Vilket är nytt att ha det utav dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska... Se så nu så är det nog... hade de ju ett informationsmöte och... det är ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs till förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan det i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vart både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med göra så det och där så är ja
1: gör det lite skickligt ja. Och så är det det är ju en del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släpper dem till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
2: Ja men har det på en hel del av sauden så har man det med och säkert bjödlar av ifrån getar gutar så där fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du under sanking?
2: Ja, men jag har getarhund med så det är nog både sällskap och inte minst vad som är hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon gör jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvivl om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad, han oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvivl om.
1: Har du planlagt något dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällor där så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag. Så man har fort till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då... satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog där så var det tanken, ja.
1: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på gården, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb en kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb I om kvällen driver med det så här springer byen sin natt och fram där där tycker jag är lika flott att köpa gårgång.
1: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och så att en jättegod sommar.
2: Tack för det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slett inte så svårt.

0: serien blir det konkurrens.
1: Konkurranse.
2: Detta nådde du med ett nödskrik, kära Finn. Men folkens, jag vill läsa upp en melding som jag fick. För jag sände alltså en e-post åt Circus Arnardo och spurde om de ville sponsra fredagssändningen. Konkurrensen. Och då får jag detta svaret. Vi kan gärna sponsra konkurrensen på kvällens nattsändning i Radio Luster, men vi ökar det lite. Jag spurde om 2 biljetter. 5 vinnare får 2 biljetter var till en av föreställningarna våra på Kaupanger. Då blir det totalt 10 biljetter. På goda platser så kan flera få möjligheten till att uppleva Circus Arnardo när vi kommer till Kaupanger.
3: Så bra. Mm. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan vi skrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om. Ja, det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjen vår, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer 3 sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse 2 linjene fortsatt, og nummer 3 han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi noe avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna, tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke et like tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er ikke
2: det. Amen. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette, så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värgland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej son, vem snackar med?
1: Nej, jag nådde bara att det.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spørsmål til Meiren. Var det lurig spørsmål da, eller?
2: Nei.
0: Nei, det var visst ikke det.
2: Det var sikkert. Hva tror du?
1: Ja, det var litt. Nå, hei, Marado.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen andre som torste å prøve seg. Ja, det greit om det var.
0: Ja. Du kan risikere om du reiser med alle billettene, det ingen andre som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill det komma ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västerärgland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva där du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja. Ha det, ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja väl.
0: Och detta ska dock vara alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se si, billettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kalla in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til Rivieran?
2: Fransk

0: Det var i sista liten, Gud, hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vet du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktig god natt.
0: Tack detsamme.
1: Ja,
0: det er jeg. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

Declan Nerney är irsk och startar karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Vanette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shills och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1980.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, Jon Havel namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havel under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havel namn. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han trekker seg. Nå begynner vel han regn, han er ikke noen andre. Og så er Røydal som skal ha musikk.
1: Da har du fått presentert gjengen, men du har manglet en.
0: Ja, teknikeren, Finn Skaren. Nå smiler han.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare å sette i gang og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Emi Sky, Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten, det skal bli spennende når han plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nej,
0: du ska gänta. Jag kan gänta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, här snackar jag med.
1: Du snackar med Wetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato Husab Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt. Ja, här är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Det var något mer här, stod jag. Kvar heter den nya rektorn i... nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsravis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Oglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Oglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det, oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Var är Asvåg Kärvik leja för? Kvar är Aslund Fjärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vetle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till.
1: Jag
0: har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det. Ja, ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål selv. Hva heter babyen til elgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söderlund. Nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss då.
0: Ja. Vad är det svara?
1: Ja, i förklossen kan du gå färgplats där. Bondehug och Fie, men du kan gå upp över till Molden då. Det kanske är det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så. Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj? Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så vi får være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet og er, kanskje? På vind.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvild, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hva tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det jo ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der. Da er hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er... Det var det 3 stykker som hadde 8 lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, da, så det nog det større område da, så en må følge med i pausen. En må nå, i hvert fall akkurat det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
3: ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med, og det noen av oss som trygge etter å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noen vel så strige tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden, når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
3: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokna til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøring i som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
3: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det nummer ringer.
3: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
3: Och så är det när du driver gård så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mer på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
3: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
3: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med gräset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån kallar spårbarhet heter som och dokumentation är ju vart på det lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
3: gör det lite skickligt och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrisen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går har du slik?
2: Ja men har det på en hel del av sauden så har man det med ja. Säkert bjödlar av ifrån getar gutar så där fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking så är nog det en kämpehjälp.
3: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men jag har getarhund med ja. Så det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå ut till fjälls.
3: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad, oavsett om det är släk eller släk, så det är, så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
3: Har du planlagt något dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men... Så är det nog fjällor där så bestämmer det hur tid bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
3: Och hur blir din jobb då när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag. Så man har for till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då... satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
3: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste pröva att tillpassa arbetet
4: etter årstiden og litt se noe der så var det tanken, ja.
3: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende i dette?
4: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe de ut og se så når en har de på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg like flott å se på gårgong.
3: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
4: Takk for det.
3: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Jag
1: får nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i halen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette, så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värmland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värmland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Nej, jag nådde bara att
0: det. Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det. Men klart du detta? Klart du håller fortsättet sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren. Var det lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte det.
2: Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Nå, heima da, da.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som torste att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Nu kan du risikera en reise med alla biljetterna, det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får en chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Är det en sån?
2: Jo.

0: Hej Sam. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumligt.
1: Det ser som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Den ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Forsøy.
1: Hej du, flott.
2: Manufaktur, det är textilvare.
1: Ja. Det hade vi här i Lyster förr då, eller i Gøpne kanske? Eller var det uppe i Ostedalen kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Lyster förr? Hade vi
2: i det fabrik framställde fakturvaror i butiken.
1: Okej. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Fossø. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, tack.
1: Hej. Okej, ha det.
3: Og da lurer jeg på hvilket organ er det som blir påvirket til å ha hepatittinfeksjon?
1: Hape.
3: Hepatitt, ikke?
1: Hepa.
3: Hepatittinfeksjon.
1: Ja, hep, ja.
3: Hva er det som går, hvilket organ er det som blir angrepet da?
1: Hupa, hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västra Arvland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva det är väl ska.
1: Ja, leva det är väl ska.
2: Ja.
1: Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk?

0: Det här var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag tar chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamme.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, Jon Havilna. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havilna under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havilna. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så Reidar, så ska han sitta.
1: Da har du fått presentert gjengen, men du har manglet en.
0: Ja, teknikeren, finskare. Nå, hviler han.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og
1: det er helt nødvendig.
0: Han må passe på alt går bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da er det bare satt i gang, og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Roger en del, og Reidar han har en konsert helt på slutten, det skal bli spennende når han plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der du, helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell, hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra, i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss. Så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skriver seg inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn i. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengt tau ifra sentralt, og Gapne helselag, vi fjerer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angelasvägen. Aspamo, där är dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där. För att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om före med Björnte. Men det är nog inte gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i. Eller andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
2: Ja, och det är ju gott med svinga. Släck att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå. Så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg för i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Eller så... ja, skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunn mat som vi brukar köpa Lerum sältetøy med mindre socker i varje fall, eller inte slags så inte ett tesätt socker då. För det var en stund vi inte hade sältetøy, men så då ungarna de saknar sältetøy, så fann vi ut att vi kan ju stötta Lerum. Om vi köper inte antal lärumsöltet. Ja, och då är det Göpne barneskole då som är på. Och då är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då måste vi börja halv nio och ordna till att vi ska vara färdiga till klockan och ädliga. Så är det. Ja.
1: Detta hade jag gjort i många år. Den där,
2: ja. Det är varit ifrån i varje fall 90-talet. Tila på 90-talet började, så det är nog en annan generation än oss som började med det. Anna Brennstuen och Susanna Överbö och Berta och Lärdal och ja, massa. Och Ellens Susanna Kristensen, hon tog sig till mig fri från jobb och kokte ägg, och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var det.
1: Ja, men det är inte till och med att hälselagen runt omkring gapna ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
2: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snacka med många folk ifrån hela landet, och de driver slags oss, och det är massa eldsjäle, och de tycker det är moro, för du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro, för du gläder ju folk och slags, för exempel på skolan. Ungarden är helt fenomenala. De är så höfle. Och de kommer och tackar för maten, och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg eller det, ja, det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så självsagt så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig att det inte ska ta till sig för mycket. Men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska
0: gänta. Jag kan gänta spörsmål, ja. Och det är: kvar heter dama i portvägen 2. Kvar heter dama i portvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigurd Fasten.
0: Ja.
1: På el i rygg.
0: Ja. Det är rätt.
2: Det är bra.
0: Spørsmål 2. Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Hafro barne- og ungdomsskole?

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Jag bara ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av
0: dem. Ja. Vad är
1: det svaret? Ja, förstås inte kan du gå för en plats där. Bondehug och Fie. Men du kan gå upp över till Molden. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Här korrekt. Ja, ha en god dag då. Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj? Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Ja, hallo, kennst du noch Gemme?
1: Hallo, hallo, du snackar med Magde Kilen.
0: Ja.
1: Jag ringer helt ifrån Drammen.
0: Ja.
1: Och vi firar ju 8 maj för det frigöringsdagen.
0: Ja.
1: Så då må vi flagga, vet du.
0: Ja. Mm.
2: Det må vi.
0: Ja, och så när krigen var slut så färger vi där.
1: Ja. Ja, krigen var slut, vet du.
0: I 45 tror jag, inte jag sikker. Mm.
2: Stämmer det?
1: Jag är gammal, jag vet du, fett ja. För krigen.
0: Ja, det är greit det. Ha en god kväll då.
1: Tack för det, ha en god kväll i Gepnå.
0: Ja, ha den.
1: Ha det.
0: Ja, då tackar jag mig för mig, och jag ser hemma att du hör på radion.

vet han snart ska dö. För fru Svevulan har sagt, små piker engager, men de är slett inte så små.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke et tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 5768 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetle Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Tutin. Tutin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är det.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Men jag nådde bara det.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Majerén. Var det lurigt spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Jag var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törste pröva sig. Ja, det är grejt om det var.
0: Ja. Nu kan du riskera om du reiser med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spörsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Hej så. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd, alltså. Det är nog rumligt.
1: Det syns som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Den ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Forsøy.
1: Hej du, flott.
2: Manufaktur, det är textilvaror.
1: Ja. Det hade vi här i Luster förr då, eller i Göppne kanske? Eller var det uppe i Ostedalen kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Luster förr? Hade vi
2: det fabrik framställde fakturvaror i butiken.
1: Okej. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Fosse. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, hej.
3: Og da lurer jeg på hva til organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon? Hepatittinfeksjon?
1: Ja.
3: Hva er det som går, hva til organ er det som blir angripet da?
1: Hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västra Ärgland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva det är väl ska.
1: Ja, leva det är väl ska.
2: Ja, ja, ja.
1: Tack för det. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se si, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren.
2: Fransk?

0: Det här var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger detta här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var bra. Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, det är Jon Havinnan. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havinnan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havinnan. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så Röjdal, så ska han musik.
1: Da har du fått presentert gjengen, men du har manglet en.
0: Ja, teknikeren, Finn Skare. Nå smiler han.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og pass på alt går bra.
1: Så da har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare satt i gang og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Emisky. Roger en del, og Røder han har en konsert helt på slutten, det skal bli spennende å høre, han er plukket ut. Men nå skal du først få en fantastisk fin vals med Ongar Marius Toru og Øystein Rui, og denne heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har gemensdag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och Fjellet, men han är lika musik och han har gemensdag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska jenta.
0: Jag kan jenta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, det här snackar jag med.
1: Du snackar med Vetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato Husabö Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja här är korrekt.
1: Ja, det är jag.
0: Hallå. Det var något mer att stå ihåg. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørsmålet 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Sigrun Forslund.
0: Ja.
1: Jag är Arvo Uglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Uglom var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det, oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil.
1: Det har jag inte råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål selv. Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 526 81 410.

Det Clan Nerny är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timen och släpp till A Sad Country Song.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj-Irene Lund.
1: Nu blir det nattsändning.
2: Nattsändning.

0: Ja, då era sista restaden utav en engelsman i New York, så lete er. Och grunden till det är att det är jag som heter Finn Skare, så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidar Svangstu, men han var lite högre eller hur det heter, finare röst i kväll. Gör du det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, no, det må vara det. Jag tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja, ja. Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadig rätt då?
1: Ja. Det är den här fredagen, där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutaren och...
0: Ja, väl. Ja, och så har du väl inte slutat, du?
1: Ja, till vi meet again.
0: Jag har en ego, så kanske jag brukar flera gånger, så kommer jag ikväll några dagar på. Men det är nog så.
1: Det är grätt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig sammen välmötte och höra på oss i en... Tima, tre timmar. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurant sak här. Lillebjörn Nilsen in i mitt hod, säger han. Och, ja, jag är lite i mitt då, säkert nog.

0: Då är vi kommande fram till sökande majfeiring runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sökande majfeiring i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lejka. 14-15 naturstig, klockan 15 är det kaffe och kake och där är det inte sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Efter tåget så synger det nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nere för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretsalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommit till Öster och där är startare med gudstjänste i Dalig kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlejk och så känner mig lejka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma, gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommit till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopsen blir med från Lambeug till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir av och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klass är Indre Havslo Sankelag. 7:e klass är mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn, eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där efter gamla stågen var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där efter kommer folketåget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen som har sal av mat og leker og likehjul. Kopset ved skolen, da er kopset spiller først, så er det sång ved Havs- og Sånglag, og så er det fellesong, ja vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitastrandi, søkjende mai 2026 på Veitastrand blir så. Toget fra Nes klokka 12, tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kirke. Klokka 12.30 er det folketog ifra kirka til idrettshallen. Klokka 14, festprogram i idrettshallen, det blir allsang og korpsespiller, det blir sång av elever ved Gaupne skole, tale for dagen ved 6. klasse, og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet, og grunnen til at jeg teker dette til slutt, er ikke bare for at det Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tal og underholdning ved 60. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da Jorunn vet det over av Meira meldinger her, og hun har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Starta med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfa.gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til å er 18. Så er det Tørvis Hotell i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, Tørvis Hotell i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da er det bingo. Den startar nu med vår egen då, onsdag 20 maj klockan 20, då är det bingo i Radiolustar. Och i Markstein, där är torsdag 21 maj klockan 18, och där är arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klockan 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her så tres trio, men på nettet fann jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke på i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Benvård han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga. Og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter Pust Kvarts. Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... Jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, eller slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekne av titel, slik sett, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva nå da skal være for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja. Det midt I mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi jo, jobber jo inn imot sesong. Det jo begynt å reke en og annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, men kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det det ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessigt. Det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det med. Men noen eksplosjoner har jeg ikke tro på av den grunn, for at det jo også mange som vet det, og vi har hatt så mye turister ifra før gjennom mange generasjoner, så vi er vanlig med å ha mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass opp I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I Det blir vel ikke velsignet før på torsdagen, kanskje. Jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, god og kjempegod standard vi skal ha, ja. Så det jo... hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt toppstandard til godt og vel 3 millioner for vi skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det. Og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det må opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøte da.
0: Ja. Ja, det var vel jeg som var litt for forsiktig da å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitter og...
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det ikke spørsmål til slikt altså?
1: Ja da, det det. Ja, så det akkurat du kan treffe markedet både med plassering og for det jo klart det som har sitt siste år I at det jo ser helt unike lokasjoner som virkelig ser Insta-profiler som treffer markedet så voldsomt og klart, vi ligger jo midt inne I sentrum da og och får ju sannsynligtvis en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då, och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på något att den ligger mitt i centrum, men lite satsa och pröva för att se, kanske låta vara heller. Jag är ju för en värre bonddag, alltså, så vi må ta vare på matjordet, men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag, och lättare våra lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra, och visst nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet, så att man är grädd och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång, ska man släppa till med bråkarbete, men vi började för fullt 1 september med, och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman, kan man säga, att det för det där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe, antingen är en rundedag som ska färas eller något annat. Och där ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabad en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, och då har med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabad en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1000 till 2000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova, så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadsavgärd, alltså, men 3 000-4 000 för dygnet må med ha, ska man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1000 i dag. Då ska du leta gott.
0: Hur är det att driva rejslivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svite för en kallare där. Är det då och tänka vi är, har du då komplett utbyggt allt så går an och finna på?
1: Går allt gärna att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt, men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhåll till typ lekeplats, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit det där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal, så du har väl plats till en minigolf för
1: mycket plats? Nej, området börjar att bli för lite där, så att vi har nog bruk för areal, och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållandevis stor investering, och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Jo, tack för det.

0: Hansen.
1: Ja, då gör en grej till oss först. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag sa ju till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill bara nätt säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, från Emma börjar säga så det, jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner det igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Jag har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vettel Värdman som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänster lite så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärare. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Känner jag för angst.

Jag vet inte hur många som högsta grammatiken. Jag ser inte lärare på Traunhälde. Kolla ens beskrivarna ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, och göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ekar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ätit, ja, eller ha skrev eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, då var det min tur att gärna. Jag får se papper i min här. Detta här maleri, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Det är spörsmålet. Och jag vill ha ett komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var ett flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte är någon andra ringa.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, tack för svaret.
1: Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det Ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger mellan två fjäll. 50-68-14-10. Velkommen i studio.
3: Ja, hei hei, du Ron var helt nær.
2: Hei, du var kjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Ikke sikkert da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt,
2: ja. Ja, men du
0: kommer. Men du, Rannvei,
3: ja.
0: Da har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var. Så det var jo fint.
3: Har ikke tørst å ringe til for dine, skjønner
0: du. Nei, men da ska man ha en avtale at du ikke gjør det?
3: Ja, nei, det gjør ikke det. Det flert å gjøre det.
0: Ikke visst jeg, ikke hadde du sagt det, at du var
3: det. Nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, vi får gå videre. Takk skal du ha.
3: Ja, greit da.
2: Ja, ha det.
0: Det var megatra, vet du.
2: Ja.
0: Og da det altså litt slik musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Välkommen nära, Johan.
1: Ja, Libri, tack. Jag ska ge dig god kväll.
0: God kväll, det väntar på dig.
1: Ja, du gör det. Ja.
0: Ja.
1: Det är Vauxhall.
0: Ja, det är Vauxhall. Vet du hur tiden har varit producerat dag?
1: Nej, det vet jag inte. Det är en lång tid i alla fall.
0: Ja, från 2050 till 76 stora. Visst det stämmer, ja.
1: Ja. Jag vet inte om jag var så gammal.
0: Ja. Nej, men du är nedskrivet, du.
1: Greta.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja,
0: då. Då var det över för denna gång.
2: Det var över, ja. Och då är det bara att gå vidare i vårt superliga program. Och nu är det något som jag har lett mig lite. Fordi att jag har fått in en ny musik eller sångstjärna i studio, inte mer eller 17 år gammal, och hon ska både prata och synga till oss. Då har vi fått besök av en ny musiker ifrån Luster, och Tiril Bolstad, du lika och synga. Ska vi börja med åldern? Hur gammal är du?
3: Ja, jag är 17 år.
2: Mm. Det är ju inte allvarligt mycket, men jag har faktiskt hört rykte om dig en stund. Du var till ute.
3: Mm. Ja.
2: Hvor tid begynte du att synge på ordentligt?
3: Nej, jag har ju hållit på med det sedan tionde, men första uppdraget då var ju på Lustermarknaden i fjol. Ja.
2: Mm. Hva bruker du sangen til? Opptrer du noe særlig, eller?
3: Ja, nå i det siste har jeg fått et del oppdrag, sånn åpning av ja, ulike møter og sånn, litt forskjellig.
2: Mm.
3: Mm.
2: Og da du skal synge for oss i kveld, da er noe du har laget selv. Da er det slik med det meste, eller?
3: Ja, det er selv skrivende.
2: Så du... Det är inte snack om någon coverlåta här alltså?
3: Nej, det var det för, men så ja, började jag skriva själv. Så inte har det blivit mycket då.
2: Mm. Vad är målet då? Är det att bli sångare ändå mer än idag? Eller?
3: Mm, ja, det hade varit väldigt käckt. Det är ju en liten dröm liksom. Så, ja.
2: Men må men jag må höra vad du har lagat själv och hur du framför koska med höra så först och främst.
3: Men jag kan höra en som heter Special.
2: Hur är den kommenterad?
3: Nej, alltså nej då, är ju kärlek som ja, många skriver om.
2: Ja, ja. Ja, men ska inte spörja något mer om det är sidoplevt eller något. Vi hører på sangen med Tiril Bolstad med Special.

Ja, vi har med varit till fjäll så. Jag kom på ett spörsmål i stan och du spelade den här önskemelodin i Helsing eller vad det var för något. Hotel Norge. Det finns ett. Det är många Hotel Norge visst nog i Norge. Men det finns ett som heter Hotel Norge. Och henne finner med det hotellet. Hotel Norge. Det är en by med ska fram till då.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte exporterat egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Var det, ja.
0: Mm.
1: Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: jo, tack ska du ha. Hej
2: ja, då ska jag borta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig överriden. Då jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser du?
1: Jag bara tippar. Det är Wellbergs som tippar.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja. Ja.
0: Hon har en sang som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra verset så startar hon med Visst svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva Wellberg och gärna?
1: Skriva på hon.
0: Ja. Det är grej.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja. Jag satt och grubblade jag och jamen så slog han mig.
0: Slog dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Men det var ju nabblena. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vill jag ta ett matspørsmål, så jeg spurte på samme quizen. Og jeg trodde at dette var lurt, det er bare noe fokus og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hvorfor?

Hur du om du blandar yoghurt, reven agurk och kvitlök? Vad heter då så är en blandning av yoghurt, reven agurk och kvitlök. Om det vill vara lika god så publikum på kvisten på Rustrabovis så må det ringa någon gång.

0: Ja, ja, det var nog lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar en kanske 5-60 kilo och då aj, kommer på hur det här är för något, men jag gentäcker dig, du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Syrlen har jag vill tro.

0: Lördag den 30 maj feirer Fortun treningssenter at de 15 år gamle. Og Else Steig, du har vært med fra begynnelsen. Fortell litt om dette senteret. Hva løsner det da?
1: Det kjempepopulært. Og når vi startet dette her, det hadde jo litt bakgrunn I at skolen ble lagt ned. Og så tenkte vi at da kunne vi jo ikke sørge over, vi måtte finne på et eller annet aktivitet I bygget. Så da var jeg med I den prosjektgruppa som jobbet med da, å få til det treningssenteret. Og vi hadde jo kjempegod hjelp, jeg og Yngvar Andersen, han kommer jo også på jubileumet vårt. Og han, Johannes Dregny, han hjelpte oss masse. Han var jo på Svalbard den gangen, og der fikk vi en hel konteiner med utstyr fra et treningssenter som skulle byte ut utstyret sitt der oppe. Vi betalte for frakt ned, og Terje, bror min, han hentet den konteineren med sånn lastebil I Bergen. Så det var liksom grunnlaget for å starte med alt det utstyr som hadde, og noe av det utstyret faktisk på senteret fortsatt. Og så har vi jo da fått god hjelp til, og vi har kjøpt sånn renovert tredemølle både fra Amerika og England. Og, men nå, I fjor, så kjøpte vi helt splitter ny. Så vi har god økonomi, det har vi. Mm.
0: Og det jo egentlig relativt billig også, sier de.
1: Ja, det jo mange som mener at vi for billig da. Men dette her et trivselstiltak, det ikke et businessforetak. Vi har vaktmestere som går på dugnad, og vi I styret nå på dugnad, sant? Og det så viktig med lite bygd at du skal ha noe som kjekt og noe du kan drive med, som ikke koster for masse, slik at alle kan ha kort der, liksom, om du har god økonomi eller dårlig økonomi, holdt det på å si. Så vi har årskortet vårt koster jo bare 1500 kroner, så det jo kanskje noen mener det for billig da. Og så har vi 6-månederskort og 3-månederskort og drop-in.
0: Men Fortun jo I litt I bygd, da kan ikke vi komme ifra.
1: Det det, men vi har mange som flytta ut, så ha kort her på treningssenteret, årskort, for da kan du kan trene hvor mye du vil, du kan komme der altså, klokka 5 om morgenen, og trene til klokka 10 om kvelden. Og har du årskort da, sånn, så kan du, om du hjemme til helg, eller ferie, eller noe sånt, og vi har masse for skjolden, og lyster, og til og med for høyansviki, og noen for gotten faktisk, så har kort her I oss. Men det jo sånn så ha tilknytning til bygden her inne. Så jeg inne og besøker familie og slekter.
0: Men det et fullverdig treningssenter? Har det det, så alt som viktig og alt som moro?
1: Det det. Du skulle være inne. Kan jeg få lov å invitere deg til jubileet?
0: Jeg var der faktisk på åpningen. Jeg har bildet
1: til meg. Ja, det vet jeg. Og da var det borti 170 stykker, tror jeg, og alle fikk plass inne. Og da var det ordfører, hva heter
0: det? Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle løfte en sånn stung med en sånn vektgreie, og så var det litt, han trekte seg I sist liten, så det var Yngvar som måtte gjøre det, og hun kløpte da. Så, men da fikk du noe med deg, du
0: også. Jeg har bildet av at han kløpte.
1: Du har bildet, ja. Så det var litt morsomt da, det var det.
0: Ja, så, men nå skal det feire, og ja, det på treningssenteret skal feire, eller?
1: Nei, det blir, vi tenkte, selv om det treningssenteret, så tenkte vi skal feire med masse god kake, og kaffe selvfølgelig, og det ikke så godt å sitte rundt om på treningssenteret. Så vi tenker, og så sier det noe treningssenteret, så må vi jo ha en treningsøkt, og Yngvar skal ha da en treningsøkt ute, med, på skoleplassen utenfor, ja, vi sier skoleplassen, selv om det ikke en skole lenger da, utenfor treningssenteret, og så skal vi ha, han skal ha et foredrag, og så kaffe og kake selvfølgelig, og så skal treningssenteret være åpent, der folk kan komme inn og se. Så kanskje vi kan selge flere kort til folk. Men jeg ser akkurat nå, så vi jo faktisk borti 130 som har kort I Fortun. Og det ikke bare Fortunstølet.
0: Nej, det är väl inte det.
1: Nej.
0: Det är väl inte det.
1: Det är väl inte så många folk som bor inne i Vassengård.
0: Men 15 år är ju inte något hög ålder. Har du planer för framtiden då?
1: Ja, men vi har massor planer, vet du. Vi önskar oss ju lite större lokaler, så kanske vi kan ommöblera lite och få plats till nya ting, kanske. Men vi har ju, de som tränar, många av de som tränar ju oss, tränar på för exempel på Sats i Oslo. Och de säger att vi har allt du tränger på en måte av de forskjelliga apparater. Men vi har ju inte sån PT-teamer och ja, det som du har på ett större träningscenter. Men vi har spinning en gång i veckan och seniortrim.
0: Mm. Mm.
1: Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk varandra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vårt.
0: Else, jag säger bara lycka till vidare och lycka till med arrangemanget. Och så ska jag ja. Ta mig av och läsa upp programmet för dagen ja. Härifrån.
1: Och så är det väl så viktigt att säga att det här programmet, eller den dagen, är öppen för alla. Du tränger inte ha kort på träningscentret för att vara med på arrangemanget.
0: Tränger han och träna lite? Inkom man och se på, vet du.
1: Ja, du kan väl ta bilder för exempel, inkom man ju vara teskuare och du kan komma rätt till föredraget för exempel och kaffe och kaka och showträningscentret. Du må inte vara med på den träningsökten hvis du tycker det är skummelt, men han säger det ska vara för alla åldrar.
0: Jag säger bara lycka till och så hoppas vi på det bästa på alla måter.
1: Tusen tack.
0: Och då får jag göra så jag lovde att läsa upp programmet. Klockan 14 startar det, och det är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngbar med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelsen är enkla och effektiva och undervägs vill han visa klösen. Du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla. Ökti vara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Grändahuset. Han Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar kylsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffeen, så det kan så vill kan ta en kick inom. Och de gläser kylsak till en kjekke, social och inspirerande dagen sammen med oss. Och med hjärtligt välkomna alla sammen. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak i han Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, er det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekne av titel, slags titel. Jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg er vaktmester eller hva nå det skal være da for dagen.
0: Det er det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det er midt i mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi er jo... jobber jo inn imot sesong, det er jo begynt å reke en eller annen turisten, men det er jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det er noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så er det liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken er voldsomt værabhengig. Er det ruske vær, så er det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, men kan det bety noe i mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt i nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg i bubilen og fer ut når det er fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja. Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem i tid også?
1: Ja, det her ser ganske bra ut med bookinger for sommeren, men liksom hva slutten vært, det har jeg lært meg til å telle opp når sesongen er over, for det som du sier, det er så voldsomt væravhengig, og det er liksom disse siste tida gjestene på toppen, så kommer vi været, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del i reiseliv, litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig, og det blir snakket mye ifra mange om at Luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det er mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at Luster er den fineste kommunen i landet.
1: Ja, men det er vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på av den grunn, for at det er jo også mange som vet det, og vi har hatt så mye turister ifra før gjennom mange generasjoner som vi er vant med å ha mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det er liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe i Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jeg jo at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det etter hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg er her i kveld med deg, det er jo da at jeg leser i formannskapspaper i, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg er ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det er for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass i kommunen som brukte den definisjonen, men det er noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det er jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for vi skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk i forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det er oppe i kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktigere å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitter.
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det er jo avgjørende at folk vil legge det.
0: Er det etterspørsel etter slikt, altså?
1: Ja, da, det er det. Ja, så er det akkurat du kan treffe markedet både med placering och för det är klart det som har sett sista året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilerna så träffar marknaden så som det är klart men ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se han kan inte låta vara heller. Jag är ju förenvärande bonddag alltså som vi må ta vare på matjordet så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som omsorgscentret är idag och letar av våra lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra och visst nog kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet så att man är grädd och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång så kommer man släppa till med bråkarbete men vi börjar för fullt 1 september med och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga. Att det, för där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnabarn och reser i följe. Antingen är en rundedag som ska få höras eller något annat. Och där ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv. Ja, så, och då har med sig barnabarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabadet en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadens avgärd, alltså, men 3 000 till 4 000 för dögnet må med ha, ska man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 lapp idag. Då ska du leta gott.
0: Hur är det att driva rejslivsläx som du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svit för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på
1: gör allt gärna att finna mer alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss att ha lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal. Så du har väl plats till en minigolf för
1: mycket plats? Nej, området börjar att bli för lite. Så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering. Och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.
2: Han har den finaste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kallar utedassen. Kortet det han har är allra störst. Och det var han som köpte gasgrill först.

0: Janssen.
1: Ja, då gör en grej till oss bästa. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag säger ju till Mia, du får börja du, varsågod. Nej. Och jag vill bara nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må börja säga det, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så hvis det är någon som har varit med där så kan det hända att vi känner hjärt igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänster, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 50, 68, 14, 10.
0: Känner jag för angst.

Jag vet ju många som högsta grammatiken. Jag ser inte lärare på Traunelde. Kolla, beskriver han ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, och göra. Nu gör jag. Och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum?

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett, ja. Eller ha skrevet eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, då var det min tur att genom. Jag har papper i mina här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Är spörsmålet. Och jag vill ha ett komplett svar.

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte är någon andra ringa.
0: Ja, ja, det kan
1: jag. Ja.
0: Ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger mellan två fjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger mellan två fjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg er ikke sikkert da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt,
2: ja. Ja, men du
0: kommer. Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var.
3: Så det var fint. Har inte torst att ringa in på din,
0: känner du? Nej, men då är ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det gör inte det. Det är flätt att göra det.
0: Inte visst, jag hade du sagt det. Att du är
3: bara.
0: Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ha det.
0: Då är det megatravet.
3: Ja.
0: Och då är det alltså lite släck musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Välkommen nära, Johan.
1: Ja, Libri, tack för att jag god kväll.
0: God kväll, det väntar på dig.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Det är Vauxhall.
0: Ja, det är Vauxhall. Vet du hur tiden har varit producerat dag?
1: Nej, det vet jag inte. Nej. Det är länge sedan jag i alla fall.
0: Ja, ifrån 20.50 till 6.70 stora i stadsstämme. Ja.
1: Ja. Ja, jag räknar med att jag var så gammal.
0: Ja. Ja. Nej, men du är nedskrev, är du?
1: Greta.
0: Ja, tack ska du ha. Ja, då. Då var det över för denna gång.
2: Det var över, ja. Och då är det bara att gå vidare i vårt superliga program. Och nu är det något som har blivit med lite. För att jag har fått in en ny musik eller sangstjärna i studio, inte mer eller 17 år gammal, och hon ska både prata och synja till oss. Då har vi fått besök av en ny musiker ifrån Luster, och Tiril Bolstad, du lika och synja. Ska vi börja med Alden, hur gammal är du?
3: Ja, jag är 17 år.
2: Det er jo ikke all verden mye, men jeg har faktisk hørt rykte om deg en stund. Du var tidlig ute.
3: Ja.
2: Hvor tid begynte du å synge på ordentlig?
3: Nei, jeg har jo holdt på med det siden 10. Men første oppdraget,

0: Det är inte snack om något coverlåt det här alltså?
1: Nej, det var det för, men så ja, begynte jag skriva själv. Så inte har det blivit mycket då.
0: Vad är målet av era och bli sångare ändå mer än idag eller?
1: Ja, det hade varit väldigt käckt. Det är ju en liten dröm liksom. Så ja.
0: Må höra vad du har lagat själv och vad du framför. Vad ska vi höra så först och möjligt?
1: Vi kan höra en som heter Special.
0: Vad är den kommentera?
1: Nej, alltså det är ju kärlek som ja, många skriver om.
0: Ja, ja. Ja, men ska inte... Vi ska inte spörja något vi gör om det är sydopplevt eller något. Vi hör på sangen med Tiril Bolstad med Special.
1: Ja.